слышите най-болшо глас в 80-х. Из 80-х сме за вас избрали песен Broken Wings, под катиро са се подписали американи Mr. Mister.